0: SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
1: Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
2: Arbaa wanaagsan kulanti wacan meel aad naga dhageysanaysaanba. Kor intaana bilaabin waxaan jeclahay inaan qiro dadka boon wrong iyo waran jeeri ee qoomiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh dhulkan aan idin kala soo hadlayo. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qoomiyadda Kulin. Halkana waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idin ka imanaysa studiohayaga magaalada Melbourne. Waa maalin arbaca ah, taariikhduna tahay 1 July 2026, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxyaabaha barnaamijka arbacada aad ku maqli doontaan maanta waxaa ka mid ah cudurka shimbiraha iyo digaagga ku dhaca oo halis ah oo Australia soo galay, iyo in uu faafo oo laga cabsi qabo waraysi ku saabsan adeeg bulsho oo laga furay xaafadda Oben ee magaalada Sydney, yaa inooga warrami doona, iyo wararkii Soomaaliya naga soo gaaray maanta. Marka horese, qodobada wararka Australia iyo caalamkana waxaa ka mid ah raqiisintii qiimaha shidaalka ee Australia oo maanta kala badh la dhimay, dad lagu eedeeyey inay idan la'aan la soo baxay.

sagal dollarka Mareykanka dollar iyo 22 centi oo dollarka New Zealand eber dibic 6 euro ah iyo 2 dibic 54 dirhamka Imaaraadka warkii arbacadna intaas ku dhan yahay dhawaan waxa nagu soo foole wararkii Soomaaliya waxa yar ka dibna waxaad maqli doontaan wareysi xiisale oo ku saabsan adeeg cusub oo laga furay magaalada Sydney xaafadeeda Auburn

0: SBS. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: waxaan uu sheegay in arintaasi ay tahay mid aan habooneyn oo aan la aqbali karin, isagoona kula taliyay inay qaataan mowqif cad oo ay ku adkaystaan. Xasan sheekh ayaa sidoo kale tilmaamay in Soomaaliya waxa dib u dhigay ay tahay siyaasadda qufaysan, isla markaana loo baahan yahay in laga gudbo.
2: kuwa qaarkood ee marna dowladda usoo cararaya, marna maxaan ku raa dowladda kuwa inta diidan usii cararaya dhexdaha, waxaa la yidhi hasha labada geel jecel dhexdaa dir waa ku cunaa. Waa macno beelaysiin mowqif yeelo kaas bannaanka taagan ee qaylinaya ee dowladnimadu caqabad ku yahay aan leenahay ka khayr badan halka maalinna inta usoo carara maalinna xagga usii carara. qofaa ilaahay kaa dhigay mowqif yeelo, mowqifkaaga caddee in kugu raacdaad heli, in kugu diidana waa heli. munkarka iyo caweyska iyo fisqiga iyo balaayada inay xun yihiina ilaahay noo sheegay. haddana dadaa doortaa aada meeshaas xun ee ilaahay uu noogaga digay, dadaa aada khamriga caba, balaayada gala, waxa daran sameeya, dadaa aada. ma korna miyaa, ma caqliyaysanna miyaa, khibrad ma tac ma kasbanno, ma zaa'idsanna miyaa. maanta ma waxaan haynaynaa siyaasadda dhexdeeda kala duwanaanshihii allah u naxariistay xaaji muuse boqor oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maxaan ku raa dowladdii daakhiliyada iyo cabdullaahi ciise maxamuud oo ra-iisul wasaarihii dowladda daakhiliyada ahay. khilaafkii maantaas dhex taagnaay oo la garanayo taariikhda la sheego kiiyo kalemaan maanta joogaynaa 76 sano kadib. waa sidaas wada walaalayaal, midda aan mar walba ku celcelinno oo meesha aan u buqno oo maanta aan ugu liidanno ee aan ka dhutinaynahay waa siyaasadda. soomaali kala duwan oo geeskaas iyo geeskaas soomaaliya ku kala nool ayaa waxoogaaga yaraay haysteen inta isku keensada isku biirsaday yaa keligiis wuxuuna qaban karin qofkii yay u suurto gashay inay qabtaan. sidoo kale dowladnimadana markaan isku keensanno sidaas ah waxaanan anugu qaban karin oo qof qaban karin oo qabiil qaban karin yaa noo suurtageli karoon qaban karna. laakiin markaan idhaahdo aniga ah siyaasadda ana ah waxa aan rabaa ah sida aan u rabay tahay aniga aan idhaahdo meel ma tegi karo, anigu meel ma tegi karo. siyaasaddayna waa qofaysan tahay, waxaan rabnaa qofka inaan ka saarnaan rabnaa siyaasadda. dowladnimo xooggan oo hana qaado oo shaqaysa intaasaa naga xigto. nidaam habaysan, shuruuc iyo maxaan ku idhaahdaa qawaaniin iyo siyaasaad la garanaya leh.
1: dhanka kalena taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka ee soomaaliya mahad maxamed salaad ayaa magaalada ballanbale ee gobolka galgaduud ka dhagax dhigay xero ciidan oo yeelanayaan ciidamada niisa. xeradan cusub oo laga dhisayo degmada ballanbale ayaa loogu talagalay inay saldhig u noqoto ciidamada hay-adda ka shaqayn doona sugidda amniga degmada iyo deegaanada hoos yimaada, iyadoona la filayo inay door muhiima ka qaadato xoojinta amniga gobolkaasi. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug, saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay munaasabadda dhagax dhigga xerada, iyagoo soo dhaweeyey dadaalada lagu xoojinayo hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya. taliye mahad salaad ayaa intii uu ku sugnaa gobolka galgaduud waxa uu u kuurgalay xaaladda amni, gaar ahaan degmooyinka ay ka socdaan howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab. sidoo kale taliyaha ayaa kulamo wadatashiya la yeeshay saraakiisha amniga, maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwa oo diradda lagu saaray xoojinta amniga, iskaashiga bulshada iyo ilaalinta nabadgelyada deegaanada hoostaga maamulka galmudug. taliyaha nisa ayaa sidoo kale maalmo ka hor magaalada cabuudwaakh ka dhagax dhigay xero ciidan oo yeelan doonto hay-adda nisa, taa oo qayb ka ah qorshaha lagu xoojinayo awoodda amni ee gobolkaasi galgaduud. waxa uu sheegay in xaruntaasi ay muhiim u tahay sugidda amniga deegaanada waqooyiga gobolka galgaduud, isla markaana ay kaalin weyn ka qaadan doonto la dagaalanka kooxaha khatarta ku ah xasiloonida gobolkaasi. agaasimaha ayaa intii uu ku sugnaa gobolkaasi galgaduud waxa uu ka qayb galay xiritaanka shir dib u heshiisiineed oo loo qabtay beelo walaalo ah oo muddo dheer ay ka dhex taagnayd colaad sokeeye, taa oo saameyn ku yeelatay amniga iyo wada noolaanshaha bulshada deegaanada waqooyiga gobolkaasi galgaduud. agaasime mahad salaad ayaa khudbad uu ka jeediyey munaasabada xiritaanka gogoshaasi dib u heshiisiinta, waxa uu beelaha ku booriyey inay dowladda uga dambeeyaan xakamaynta hubka iyo ilaalinta amniga deegaanadaasi iminka laga wado si loo ilaaliyo nabadda loona xoojiyo wada noolaanshaha iyo horumarka bulshada deegaanada galmudug. waxa uu ku adkeeyey qaybaha kala duwan ee dhaqanka muhiimadda ay leedahay ilaalinta heshiiska la gaaray, isagoona faray hay-adaha amnigu inay si waafaqsan sharciga tallaabo uga qaadaan.

0: kasta oo ku kacda falal lidi ku ah qodobada lagu heshiiyay ama carqaladeynaya nabadda halkaasi laga yegleelay.
1: Waxay u tiri marka deegaanka deegaan colaadeed waaye, dad socdaa imaanaya, waa la kala arsana, dhakanooyina ka jira, ciyaalka markay yar yihiin waxaa loo sheegaa halay, loo sheegaa haytir inaysan sheegin aabahood iyo meesha ay ka soo jeeda. Ababintu marka horta xagee ka imaanay? Soo afar jirkii maahan waxa colaadda lagu ababinay oo laleeyahay rehebel iska ilaali. 15 sano horta meesha ugu gaara qoriga inta qaatay waxa koobaad uu ka shaqeynaa waxay noqonaya horta wixii lagu soo barbaaray. Waxaan rabnaa marka horta guryahanaga inay kasoo bilaabato nabadda, inay kasoo bilaabato dadka dad kugu sokeeya kor lala sii aado, deriska lala aado. Waa sidai hadda la sheegayo xaqii derisnimana waa la isku leeyahay, odo abka dhawaata la yiraa tii dhalinyana waaba la isku leeyahy. Waa midda hadda aan 10 oday kala tirsanayno, waxaan codsanaynaa meeshaan caawa in lagu aaso wixii colaada ee ka jiri jiray degmadan balanbal insha allah. Saraakiisha ciidamada waa joogaan, waxaan rabnaa oo maanta go'aanadanadu ay yihiin. Waxa koowaad horta ka bilaabayna hadda ka hor waxaa jira kuleyb heshiis la gaaray, saan umaraynaa 2023 bishii Maarso, oo ah inaan wax bina oo dambo deegaanadan laga dhisi kara aysan jirin. Hay-adaha amnigana mas-uuliyadda amniga mas-uul ay ka noqdaan. Waad ku heshiideen hadda ka hor, laakiin ma fulino. Kadibaa dhibaatooyin badanna ay dhaceen, dad badanna lala. Waxaan rabnaa marka horta inaan meeshii inta u laaban waxa koowaad oo shaqaaho la qabanaa horta inay noqotaa, rabnaa derbiga meeshaan aan ku soo marno dhisa horta in la dumiyaan rabnaa, oo lagu celiyo meeshii binada ahayd oo heshiiska markii la saxiixay ay dhisnay. Taas qodobka koowaad. Qodobka labaad, afar qofaa meeshaan ku dhimata colaadda hadda u dambeysa oo labada dhinaca, ayadana waxaan runaa mas-uuliyaddeeda inaan annaga idinka qaadno, aanan idin ku celinay, annagu aan xallin insha allah haddii alla yira. Qodobka saddexaad, amniga meeshaan waxaa laga bilaaba saacaddan mas-uul ka ah hay-adaha amniga. Taliyashadii ciidamada waa joogaan, taliyihii qaybta 21aad waa joogaa, taliyihii booliska waa joogaa, taliyihii nabadsugidana waa joogaa. Xilligan laga bilaabo qofkii lagu arka qori isagoo kuwata laga soo bilaabo balihowd ilaa saalax laga tegaayo, mas-uuliyaddiisa sidii shabaabka inay ula dagaalamaan oo qoorta laga gooyo horta hay-adaha amniga qaada. Idinkaa naga cod.
0: Dhanka kale, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday dhaqangelinta kaarka aqoonsiga qaranka ee NIRA, kaasi oo loogu talagalay in lagu xaqiijiyo aqoonsiga muwaadiniinta iyo horumarinta adeegyada ay bixiso dowladda federaalk ee Soomaaliya. Hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo hay-adda NIRA ayaa si wada jira u sheegay in laga bilaabo 1 bisha July in qof kasta oo codsanaya noocyo kala duwan oo baasaboorka dalka Soomaaliya laga doonayo inuu sito kaarka NIRA. Sidoo kale, labada hay-adood ayaa sheegay in muwaadiniinta u safraya gobollada dalka Soomaaliya ay waajib ku tahay inay haystaan kaarkaasi si loo xaqiijiyo socdaalkoodii, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ilaa 5 qodob ka koobnaa oo labada hay-adood ay soo saareen.
2: Lambar 1, laga bilaabo 1 bisha Luulyo waxaa muwaadin kasta ee codsanaya noocyada kala duwan ee baasaboorka Soomaaliya laga doonayaa inuu haysto kaarka aqoonsiga qaranka. Lambar 2, marka la gaaro bisha Oktoobar 2026 waxaa laga doonayaa muwaadin kasta ee u safraya gudaha dalka inuu haysto kaarka aqoonsiga qaranka sida ku xusan sharciga socdaalka Soomaaliya, sharci lambar 6. Hay-adda socdaalka qodobka 3, hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya iyo hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka waxa ay ka wada shaqayn doonaan tayada dokumentiyada sharciga ah ee Soomaaliya iyagoo kaashanayo hay-adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Qodobka 4, waxa ay labada hay-adood iska kaashanayaan ka hortagga dokumentiyada been abuurka, gaar ahaan ka been abuurista aqoonsiyada, sugidda iyo dhowrista wax ka beddelka xogaha diiwaan gashan ee labada hay-adood. Qodobka 5, hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo hay-adda aqoonsiga qaranka waxa ay ka wada shaqeyn doonaan sare u qaadidda wacyiga bulshada ee ku aadan dokumentiyada sharciga ah ee dowladda Soomaaliya.
0: Dhinaca kale, golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka socda deegaanada maamulka Puntland. ugu horeyntii golaha ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda 1 Luulyo u diray shacabka Soomaaliyeed, waxaanay tilmaameen in xuska sanadkani uu kusoo aaday ka hortaagan yihiin dowladnimada Soomaaliya siday yidhaahdeen. Golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo eedeymo culus u jeediyey madaxweynaha Soomaaliya ayaa cambaareeyey dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay sheegeen in dowladda dhexe ka wado gudaha deegaanada maamulkaasi Puntland. waxaanay xuseen in ciidamada qaranka loo adeegsanayo siday yidhaahdeen furinta colaado iyo loolan siyaasadeed sida ay ku caddeeyeen bayaankoodii. Sidoo kale, waxa uu intaa ku daray bayaanku goluhu waxa uu si gaara u cambaaraynayaa abaabulka maleeshiyaad iyo xiisadaha amni ee laga hurinayo dambeeyo siday yidhaahdeen maamulka wakhtigiisu dhammaaday ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh. Dhanka kale, golaha mustaqbalka oo ka hadlay xaaladda sii cakrimaysa ee dalka ayaa sidoo kale dalbaday in si degdeg ah loo gaaro heshiis doorasho oo ku dhisan is-afgarad qaran si looga gudbo xaaladda adag ee kala guurka iminka lagu jiro. waxaa kale oo ay dalbadeen in saaxiibada caalamiga ahi ay hubiyaan in taageeradooda dhaqaale iyo iyo amni ee Soomaaliya inay xoojiso ku dhaqanka dastuurka dhexdhexaadnimada iyo madaxbanaanida hay'adaha amniga ugu dambeyntii golaha wuxuu hoosta ka xariiqay hadii aan la qaadin tallaabooyin wax ku ool ah in dalka uu galayo halis isla markaana ay fashilmayaan guulihii laga soo hooyay dagaalka lagu la jiro waxay ugu yeereen argagixisada Cabdulxafiid Cabdisamad idaacadda SBS magaalada Muqdisho

0: fahamay haddii isku soo dumino meesha waxa laga helay adeegyadii oo qof wadankan ku cusub ama mid joogaba oo laga yaabo luqad inay ku adag tahay oo u baahan lahaa sida Medicare ka sida arrimaha caafimaadka arrimaha socdaalka marka hay'adaha ku dhoodayba qolaba maalin iyo saacado soo fadhiisanayaan oo dadka ka caawinayaan sida miya sidaan u fahmay
1: sida weeyaan xataa haddaad ingiriiska taqaanid ayaamaha maxaanahay ma ogtahay waqti badan ma haysano badankeen waa shaqaynaa ama iyaad baad leedahay dugsi keenaysaa ama waxaad leedahay arrimo kale taad fulinaysa maalintiiba haddaad waqti uu kaa yaryaho meelaha degan tahay oo doonaysid inaad arrimahan fulatid ood ingiriiska xataa taqaanid qof ingiriiska ku hadli karana wuu joogaa oo kaga caawin kara arrimahan haddaadan ingiriiska aqooninna ama haddaad ku cusub tahay ama xoogaa aad joogta ingiriiska si fiican u aqoonin qof telefoonka kaga caawiya oo tarjumaan abaa lagu keeni doonaa soo labadaba qofkii yaqaana ingiriiskana waa uu ka fulan karaa arrintii qofkan ingiriiska aqoonina waa laguga caawin karaa halkaas
0: waayahay waxaa inoo waramaysaa ubaha Gabriel oo degan Sydney ahna gudoomiyaha Somali Council of New South Wales oo naga waramaysa xarun adeeg oo bulshada looga furay xaafada Auburn ee magaalada Sydney oo magaceeda la yiraahdo Multicultural Service Desk halka aad nagala socotaan dabcan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda SBS oo idinka imanaysa rugtayda magaalada Melbourne anigu Cabdinuur ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka ururka adigu aad madax ka tahay ee la yiraahdo Somali Council of New South Wales miyuu ku lug leeyahay adeegaas miyaad la shaqaysaan sidee baad dadka af Soomaaliga ku hadlo aad uga caawin kartaan haddii ay idinkeeda la soo xiriiraan
1: ururka Somali Council of New South Wales wuxuu si dhow ula shaqeynayaa the Open Police Open Council Command bulshada Soomaaliyeed waxaa lagu wacgelinayaa hadda waxaan rabnaa inay ogaadaan wax serviceyada dhan oo looga shaqaysiin karo iyaga u ah oo ka caawin karo waxay u baahan yihiin waxaan rabnaa in bulshada Soomaaliyeed ogaadaan in adeegan uu furan yahay qof walba uu u furan yahay isla markaana ay u fududaanayso helitaankii adeegyada kala duwanaa ee dowladda iyo kuwii bulshadaba marka mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inaan kaalin weyn aan ka qaadano gaarsiinta xogta iyo xilka bulshada Soomaaliyeed waxaan ogaanay inay dadka tarjubaankeenu inay aad u badnayn haddii ay tarjubaano jiraan dad inay noqdaan tarjubaano ay rabaan inay xitaa qualified noqdaan hadana soo xiriiraan si aan qualification u siino si dadku u caawiyaan insha allah inaan waxaan badinaan doonaynaa soo waxaan ogaan doonaa waxay u baahan yihiin dadkeenu si aan u keeno haddii wax ka maqan ay jiraan meesha oo ay u baahan yihiin dadkeenu inaan ururadaasna meesha keeno aan xili siino si looga caawiyo dadkeena
0: sida ugu fiican ee dadku ay ula xidhiidhi karaan meeshaasi si ay u ogaadaan maalinba waxaa fadhiya waa sidee
1: hadday tagaan Somali Council of New South Wales maalin walba waxaan bil walba waxaan halkaa aan ku publish karayn doonaa jadwalka iyo dadka serviceyada ay ka qaadan doonaan oo iman doona meeshaas jadwalkooda iyo xilligay fadhiisan doonaan baan la wadaagi doonaa dad Soomaalida oo dhan Facebook page-na waan leenahay waxaan kaloo leenahay Instagram soo Instagramka iyo Facebook page-ka waan saari doonaa insha allah bil walbana meel meeshaasaan hore ugu soo saari doonaa si ay ogaadaan dadku meeshay tagi doonaan iyo ururka fadhiisan doona maanta
0: inta aqoontaada gobolka New South Wales ama Australiaba ma ka jiraan dadka qaxuntigii markay yimaadaan oo kale in ay hay-adda socdaalku ama immigration-ku ama dowladdu ay siiyaan macluumaad in dhafur oo meeshii wax laga heli lahaa iyo meeshay aadi lahaayeen waxaase inay jiraan iyo in kale Australia inay ka jiraan war ma haysa waxay
1: anu dadkii waxaan ahayn dalkan soo galay ilaa sanad 3 iyo 7 sano halka joogna marka dadkii oo yaraayeen arrimahan dadba intay noo yimaadaan noo sheegi jiro nala xiriirin jira arrimahan wax naga tulin doona laakiin hadda markaan soo badanay dadkii biisi way wada noqdeen markaasa serfiyo badan oo ku caawin kara jira aadan ka warhaynin marka waxaan doonaynaa inaan arrimihii arrimahaas aan la xiriirino dadkeena serfiyo badan oo ku caawin karo special oo indhaha ku furaya baa jira marka waxaan doonaynaa in aad ogaataan maxaa laga caawin karaa xageen laga caawin karaa marna inaad soo lug go'do tagtid meeshan mark

ayaa gabagaba ah waqtigu gaabanaa marka daqiiqad loo tiriyo inta aynu halkan dib ugu kulmi doono maalinka arbacada hadii Ilaahay ka dhigo kowda duhurnimo waxaan idin kaga tegayaa nabadgelyo macsalaama laakiin waxaa naga xasuusina inaad mar kasta nagala socon kartaan bogga Facebook oo aanu ku gurno wararka ugu dambeeyey iyo macluumaad faa'iido leh adreskiisuna waxa weeye SBS Somali

0: halkani waa laanta af soomaaliga ee b b c oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban fmyada iyo barta internetka ee b b c somali com. galab wanaagsan akhyaarta awadda naga dhagaysanaysa ay waa galabnimo arbaca kowda bisha luulyo. idaacaddeenna dunida iyo maanta qodobada aanu idinkugu haynana waxaa ka mid ah:
1: marka ugu horeyso aan kowda luuliyo maqla waxayd anoo iskuulka galaaska shanaad ah, waa markay midoobeen koonfurka iyo waqooyi. markii ugu horeysaa maqalnaa anoo yaro iskuul dhiganaa, maantana maalinta ugu horeysa udabaaldegaay kowda luuliya.
0: waa dhallinyaro markii ugu horeysay ka qayb galay xuska kowda luuliyo oo dareenkooda ka hadlay. koonfur afrikana wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in la bililiqaystay dukaamo ay soomaali leedahay.
2: magaalada darban xali waxaa lagu boobay dukaamo badan oo soomaali, hal tuulo 10 dukaan ku yaaleen, 2 dukaan basa laga badbaadiyey, 8 dukaan oo hal dukaan uu yahay wholesaler ama kashankaari ayaa la boobay.
0: waraysi ayaanu idinkaga haynaa: gobolka sanaagna ugu yaraan 8 qof oo askarta somalilan ay ku jiraan ayaa ku dhintay kadib dagaallo iyo weeraro ay beelo ku lug lahaayeen oo ka dhacay deegaano gobolka ka tirsan.
3: dhacdadan iminka u dambeysay iminka ka dhacday eryadan xaysimo dad weli joogay oo dahabka wada qodan jiray ayaa shaqaaqadaasu dhex martay. waxaa ku dhintay habeennimo ahayd habeen hore 6 qof baa ku dhintay, runtii hal qofna wuu ku dhaawacmay.
0: qodobada kale aanu idiin haynana waxaa ka mid ah hay-adda Amnesty International oo ku baaqday in ciidamo nabad ilaalineed loo diro Suudaan, iyo wararkii ugu dambeeyey ee koobka kubadda cagta ee adduunka. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale qodobadaas iyo qaar kale ayaad ku maqli doontaan muddada saacadda ee soo socota barnaamijkan oo Axmed Bader uu soo saaray. hayeeshe ee marka hore waxaan ku bilaabaynaa wararkii dunida. xuseen xasan xuska ayaa noo warramaya. xuseen
4: mahadsanid faarax. hay-adda carruurta ee qaramada midoobay ee la yiraahdo UNICEF ayaa ka digtay in dhulgariiradii Venezuela ku dhuftay toddobaad ka hor ay kordhaan, gaar ahaana ay kordhiyaan khatarta ku saabsan ka faa'iidaysiga iyo ka ganacsiga carruurta. hay-adaha samafalka ee maxalliga ayaa diiwaan geliyay warbixinno ku saabsan carruur la badbaadiyey oo mar kale la waayey, iyo xayeysiisyo internetka lagu arkayey oo laga shakisan yahay in lagu iibinayo carruur ka yar 18 sano. booliska koonfur afrika ayaa sheegay inay xireen in ka badan 900 oo qof intii lagu guda jiray mudaharaad ballaaran oo dalkaasi oo dhan ka dhacay talaadadii, kaasi oo looga soo horjeeday socdaalka sharci darada ah. dacwadaha lagu soo ogay dadka la qabtay waxaa ka mid ah bililiqo iyo kicin rabshado dadweyne. ciidamo booliis oo aad u badan oo waddooyinka ku sugnaa ayaa hubiyey in maalintaasi ay si weyn nabad ugu dhammaato. talaadada ayaa ku asteysan waqti kama dambaysa oo ay kooxaha ka soo horjeeda socdaalka sharci darada

0: u asteeyeen dhammaan dadka aan sharciyeysnayn inay dalkaasi uga baxaan. 10,000 oo qof ayaa hore uga baxay, qaar badan oo ka midana waxaa ka caawiyey dowladda Koonfur Afrika. Nigeria dhankeeda waxay sheegtay inay magdhow ka raadinayso Koonfur Afrika, gaar ahaana dadka Nigeriyaanka ee dib loogu celiyey dalkooda kadib mudaaharaadyada dalkaasi Koonfur Afrika ka dhacay ee suugalootiga sharci darrada looga soo horjeedo. Kooxdii saddexaad ee Nigeriyaan ayaa dib loogu celiyey talaadadii dalkooda, iyadoo sidoo kale dalal kalena ay la baxeen dadkooda kaga sugnaa Koonfur Afrika. Ururka Amnesty International ayaa ku baaqay in ciidamo nabad ilaalin ah loo diro Suudaan kadib markii ay faahfaahiyeen heerka dembiyada ka dhanka aadanaha halkaasi lagu eedeeyey in laga geystay. Warbixin ballaaran oo dhinacyo badan taabanayso ay soo saartay ururka xuquuqda aadanaha waxaa lagu sheegay in ciidamada gurmadka degdega la yiraahdo RSF ay geysteen dembiyo badan iyo xasuuq qoomiyadeed intii lagu guda jiray weerarkii dhiigga badan uu ku daatay ee magaalada Al-Fashar sanadka hore ka dhacay. Baaritaanka ayaa lagu sheegay eedeymo ku saabsan rabshado ballaaran oo si ula kaca loogu geystay caruurta oo ay ku jiraan Diil Afduub iyo askareen khasab ah iyo Kufsi. Xogayaha guud ee Amnesty Agnes Kalamad ayaa ku tilmaantay cillad saameysay damiirka aadanaha. Shiinaha waxaa ka dhanqagalay sharci cusub oo dhaliilayaashu ay ku tilmaameen mid lagu dabargoynayo qoomiyadaha laga tirada badan yahay. Dowladda ayaa sheegtay in sharcigan oo la yiraahdo sharciga xoojinta midnimada iyo horumarka qoomiyadaha uu xoojin doono isku duubnida bulshada, iyadoo Mandarin laga dhigi doono luuqad waxbarasho, ganacsi iyo sidoo kale mid goobaha dadweynaha looga hadlo. Taiwan ayaa si degdega u cambaareysay iyadoo sheegtay in loo adeegsan karo hajabaad dheeraada oo ka dhana muwaadiniinteeda. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku doodaya in sharcigan loogu talagalay in lagu khasbo qoomiyadda Uyghurka iyo Tibetan in ay ku milmaan dadka Han ee Shiinaha ee tirada badan. Ugu dambeyna, booliska Belgium ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen dab ka kacay dhisme dabaqo ku yaala magaalada Antwerp. Tirada saxda ee dhibanayaasha weli lama oga, waxaana socda baadi goob loogu jiro dadka ku haray gudaha dhismaha. Adeega dabdamiska ayaa sheegay in qiiq aad u culus uu adkeynayo hawsha samata bixinta ee la wado. Inka badan 200 oo qof ayaa ku nool dhismaha haatan gubtay oo ka kooban 10 dabaq. Farax
1: Xuseen aad ayuu u mahadsan yahay warkii dunida ayuu nala socodsiinayay. Halkani waa BBC. Wahagaag dhegeystayaal, sidii warkaba aad ku maqlayseen, iyadoo xiisadda ka dhalatay bannaanbaxyadii ka dhacay Koonfur Afrika ay weli taagan tahay, ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dukaamo ku dhow tobaneeyo ay leeyihiin dad Soomaaliya lagu boobay meelo ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Ma jiraan dad rabshadahaas wax ku noqday oo Soomaali ah, sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan jaaliyadda. Mahad Geedi Salaad waa ganacsade iyo sidoo kale xubin ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika, waxaana goor dhaweyd uu iga waramay xaaladdu sida ay hadda tahay.
2: Faarxu, waddankan Koonfur Afrika marar badan baa qalalaase ka dhaceen sidii 2008-dii iyo hadda, oo hadda buuqi ka jiro oo dadka South Africanka ay ka cabanayaan shaqo la'aan jirto iyo dadka ajaanibta waddanka kusoo batay. Marka beriyahan ciclaamay soo dejinayaan waxay dhaheen 30 bisha 6 wixii ka dambeeyay waddanka inay ajaanibta ka baxaan waaye. Marka waxaa la filayay dhibaato badan inay dhacdo, laakiin dowladda xakameyn bay ku qabatay shalay iyo ma aragtay 30 markii la gaaray. Diyaaradaha helikopterka iyo waxay isticmaaleen drones iyo ciidamada dhulka. Ada cala kulli xaal dowladda way xakamaysay, laakiin meelo badan oo ay ku mudaharaadeen jireen, dhibaatooyin badan oo ay ka sameeyeen waa jireen. Laakiin hadda khaasatan xaafadaha hadda anaga degana Johannesburg, wax dhibaatoona soo gaaray ma leh.
1: Ama Johannesburg ama meelaha kale ee townshipka la yiraahdo ama gobollada, xaaladda Soomaalida guud ahaan maxaa nooga sheegi kartaa?
2: Xaaladda guud ee Soomaalida haddaan kaga warramo, Soomaalidu waxay u balan tahay gobollo kale hadda sida Durban, Cape Town, BE iyo Johannesburg. Magaalada Durban xali waxaa lagu boobay tukaamo badan oo Soomaali, hal tuulo 10 dukaan ku yaaleen, 2 dukaan basa laga badbaadiyey, 8 dukaan oo hal dukaan uu yahay wholesaler ama cash and carry ayaa la boobay. Dhibaato badan baa Soomaalida soo gaartay dhaqaale, oo maartay tukaamadoodi waa la mariyey, eber gacanta lacagta la mariyey. Laakiin alxamdulillah wax bini'aadan hadda ku dhintay male. Markaan saaka la xiriiray nin odayaasha ka mid oo magaalada Durban degan oo dhe maxamed qaar.
1: Marka adinka maadaama aad jaaliyadiina tihiin, dadkiina aad ka warqabtaan maxaa

0: jiray dhinaca kale ee khadka lagu magacaabo Durand ee gobolka Buljistan loo adeeg lagu magacaabo isla markaana ay soo rideen nidaamyadooda casriga ah ee difaaca ee hay'adda warfaafinta ee ciidamada Pakistan ayaa sidoo kale ku eedeysay dawladda Taliban in ay tallaabadan ay u qaaday iyadoo oo qayb ka ah taageerada iyo gacansiinta ay siinayso kooxaha jirka ah ee ka howlgala deegaankaasi deegaanada ay maamusho sida dawladda Pakistan ay markaas sheegtay marka waxa uu muuqataa in labada dhinac ay eedeen isu jeedinayaan isla markaana dawladda Taliban ee dalkaasi Afghanistan iyadu ay sheegtay ama qiratay in weeraradaasi ay ka fulisay goboladaasi
1: Ahmed oo isla qodobkaas hadii aanu su'aalkaasi weydiino maxaa la isku hayaa
0: Faruxu Pakistan ayaa muddo dheer ku eedeenaysa Afghanistan inay maalgelin siiso kooxaha argagixisada oo weerar ka fuliya gudaha dalkaasi Pakistan eedeyntaasi oo dawladda Taliban ay si cad u beenisay dhanka kale Kabul ayaa Islaamabad ku eedeysay inay fuliso weeraro aan wax sabab ah lahayn ama aan loo meeldayn ay ku dhintaan dad rayida Pakistan si ay wax u adkaysay si ay u beegsato kooxaha jira waxay sheegtay in ay weeraradaasi gudaha Afghanistan ayadu ka fulinayso mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in weerarka Pakistan ee habeenimadii Axadii uu ka dhacay guri ay dad deganaayeen dad rayid isla markaana dad kale ay ku dhinteen marka waxaad moodaa in labada dhinacba tan iyo dawladda Taliban inta ay aan xukunka ay la wareegeen Taliban ay marba marka ka dambeysa xiisada labada dhinac ay sii kordhayso marna ay Pakistan fulinayso weeraro oo gudaha Afghanistan ay ka fulinayso halka Taliban ayaguna xadka magaalooyin ku yaala ay weerar ay ku qaadayaan
1: Ahmed Badar aad ayuu u mahadsan yahay dib hadaan ugu laabano qodobkii aanu barnaamijka ku bilownay ee Koonfur Afrika waxa ra'yigooda ka soo dhiibtay Facebook ga nagula soo xiriiray Nimcaan Jaamac Maxamed oo yiri waxaan joogaa Burco waxa uu leeyahay Soomaalida ku nool Koonfur Afrika waxaan oran lahaa isaga baxa dalkaas maadaama awalba dib u dhac iyo dil la idinkugu geysan jiray iminkana ay idinkugu sii darantay in muddo la idin qabto Nuur Sheekh Xasan Arte oo ka soo qoray deegaanka dhabad ee gobolka Galgaduudna waxa uu leeyahay waa ka xumahay dadka Soomaalida ah ee dukaamadooda la bililqaystay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliyana waxaan leeyahay buu yiri ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Koonfur Afrika ha laga warhayo waxa ka taagan dalkaas qalalaase lagu beegsanayo dad aan u dhalan Koonfur Afrika oo ay ka mid yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed wali halka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
1: waaga markana wararka kooda luuliyo ku saabsan Soomaaliya maanta waxaa looga dabaaldegayaa 66 guurida ka soo wareegtay maalintii ay gobolada Koonfureed xurriyadda ka qaateen isticmaalka markaasi Ingiriiska weeyaan waa Talyaaniga aan iraahday iyo Israa'iil labada gobol ee waqooyiga iyo kuwa Koonfureed ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fagaarayaal kala duwan tan iyo xalay waxa uu kala qayb galay dadweynaha dabaaldegyo loo sameeyay maalintaas daba BBC da ayaa mikrofoonka waxay la dhex qaaday dadka da'yarta ee magaalada Muqdisho ee ka qayb galay xusaska loo sameeyay 2 Luulyo waxana ay weydiisay bal sida ay u arkaan maalintan iyo waxa ay ka garanayaan waxa ay u taagan انتهي كود اللوليو
3: بسم الله اولا مقعي ورويد احمد انا محلا واكو فرحسنا هورتا مناسبة انا كسو قيب قلو وليقي مناسبة ما ناركين ما نان كسو قيب قلين ما انت انا وحا المهد الشيء اللي بضكن ايه اللي بضكن ايه لحدة المهد الشيء اه ديد نولوشي دي وحا ما اركين ما اللي قد بالدقا ما انت ايه تاريخ وين ايه سهي ايه صوفر ايه قادة ايه حرية دا واكو فرحسنا هورتا مركا كلانتا وما انت وما انت سوماليا حروضي وما انت قبلد وقوية لن حروبين Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya ee noqotay ee midowday hambalyaan leenahay waxay ahayday marka diganaay fasalka I think fasalka shanaad fasalka lixaad iskuulka waxa ku bartay college-ka gabdhaha goonta Bondheere munaasabada maanta tartan aashaa waxa maqlay oo horan aanan u arkin maanta waxa maqlay ee dhagaa ka maqlay maanta laakiin waxa maqlay aragtay ee ii dheer tahay waaye Soomaaliya waxa leeyahay Soomaaliya hanu laato agulis Soomaaliya hay saraacada
4: marka horeeso waad in salaam magacaygu culisi Cabdinaasir Maxamed marka horeeso aan kood luuli maqlaxeed anoo iskuulka galaaska sanad ah waa markay midoween koonfurka ee waqooyi marka horeeso maqlnaan oo yar iskuul diganaa maanta maalintu horeeso u dwaaldigaa kood luuli wallahi farxad ina meeshan madaxweynaha imaanaya ay maado markii horeeso way farxad leh oo taliyaha arko wax walbo farxad
5: ani Anjali Umar Ahmed Ali dhaha
4: labaatan iyo laba sano jira muqdisho

0: oo saa u qurux badan oo dawaadegay sort weli yaala dawaadeg muuso bixin aad aan u faraxsanahay kooda luuliya inaan maanta meeshan soo istaago farxad oo soomaali nabadda ah heesane alxamdulilaah waxaabaaye waxay iga dhigman tahay maalin iid ina ii taha oo farxad badan aad aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qaybgalo maalinta xurriyaddeeda maalinta calankayga maalinta calankayga oo la saaray waxaabaaye xaal ilaa hadda ma seexan mana hurdin bicaos qadiyaddayda oo calanka soomaaliya aan ku faraxsanahay waxaa leeyahay soomaali maxamed meel walbaa joogtiin ha guulaysato nabadda ha israacdo soomaalinimade ha waarto kooda luuli waxaa ka aqaanaa oo aniga aan maqlay inay maalin xurriyad tahay maalin la aasaasay calanka soomaaliga ee tahay aadaa ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo aniga si fiican muu kala aqaana laakiinso kooda luuli inay calanka soomaaliya la saaray inay taa ogaay
1: magacay waa ayuub xuseen xasan waxaan ku faraxsanahay maanta waa maalin weyn waa maalin xorriyadeed waa maalin maalmaha ka dhow ku duwan waa maalin munaasabadeed aad u weyn tahay maanta waxay nooga dhigan tahay maalmaha kale iskumid kama aha waa maalin aad u faraxsanahay dhalinyarta soomaaliyeed dadkii soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay si aan maanta ugu soo qayb galay munaasabadii weyneed kooda luulio waxaan bulshada soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa maalintii xornimada ay qaateen waa maalin weyneed waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed hambalyo marka ugu horreysay kooda luulio aan maqlo waa anagoo waxaa lagu soo abaabiyey dadkeena soomaaliyeed waa dad inta badan dimuqraadiyadda iyo soomaalinimada ay ku dhaahan tahay ku weyn tahay kooda luulio waa maalin ugu horreysa aan maqlay aan u dabaaldegay haddaan qiyaaso waxay noqon kartaa waxaa ahaayey u yaraan 87 jir qofkii ugu horreeya ka maqlay wuxuu ahay waalidkayga waalidiinteyda ay ugu soo abaabiyey inaan dalkayga iyo soomaalinimadeeda mar walba aan weyneeyo kooda luulio waxaan ka aqaanaa waa maalin maalmaha kale dadka ugu duwan waa maalin xorriyadeed waa maalin munaasabadeeda la weyneeyo waa maalin anaga soomaalinimo ahaan nagu weyn tahay
2: magacaygu waa fatix cabdiwali cismaan waxaan ahaay dad dhallinyaradii dhashay waqtigii burburka waxaan aad iyo aad horta ugu faraxsanaa brogramkan quruxda badan luulio luulio hore way ka dugan tahay inaan ka soo qayb galo iyadoo aan hadda ka dugan oo ahaynay nabad iyo deganaansho xasilooni aad dareemayno aniga marka ugu horreysa oo luulio maqlay waxay ahayd anoo yar oo 4 sano jiro aabbahay wuxuu ka mid ahaa ciidanka booliis kamid ahaa jiray asaa iga sheekay jirayna oo luulio jirto xornimo jirto waxaan aad iyo aad ugu faraxsanaa inaan maanta dabaaldegga soo qayb galo kooda luulio waxaa laygu sheegay inay tahay midoobii gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed ay isku imaadeen markaasna waqtigii oo waxaa jirtay in oo 26 ay gobollada waqooyi soo qaadeen gobollada waqooyi gobollada koonfureed ay midoobeen gumeysiga talyaanigana ay iska dul qaadeen gobollada koonfureed
3: magacaygu sidaan axmed cabdiraxmaan axmed kooda luulio xilliga aan maqlay anoo tv iska fiirsaaya ka arkay idaacadda ka arkay 26 juun iyo kooda luulio markaas siinaya hadda laakiin caadi oo fiirsooya waa joogaa
4: kooda luulio maxaa u taqaanaa
3: kooda luulio xilliga calanka la taago waa xorriyadda calanka soomaaliya xilliga la taagay oo la daafur waa intaa lagu daafuraatay meeshaan farxaday taa iyo ku faraxsanahay oo meeshaan aa joogo maanta
5: magacay waa maxamed cabdirashiid suleymaan waxaana jiraa 18 sano markii ugu kowaad aan kooda luulio maqlo waxay ahayd 2018 wallaahi waxaa la is dhigi karaa camal kooda luulio waa markii keliya ee soomaaliya xoroodo laiskugu soo baxo magaalada iyo shacbiyada dadka markay ismuujiyaan markee waddankooda xorriyadda ay heleen 66 sano ka hor kooda luulio wallaahi anoo ciyaal xaafadeed iska ayaa saaxiibadii isoo dhacnay markaasaa waxaa arkay meeshaanoo xiran oo taalada oo xalfad lagu dhigaa si dhib badana usoo galnay oo xalfadiiyaa fiirsanay kadib aan marka wareysi inaa gale waxaa la yidhaha waa maalmihii xorriyadda lagu jiraa wallaahi waa maalmo waxaa la yidhahay oo ee ka xorooday dalal oo gumaysi jireen soomaalida
6: kuwaasina waxay ahaayeen dhallinyaro ka qayb galay ee xafladaha loo dhigayey kooda luulio oo markaasi b b c-da uga warramayay waxa ay ka garanayaan kooda luulio iyo waxa ay u taagan tahay isla wararkaas ayaanu weli ku jirnaaye toddobaadkan waxaa ka socday magaalada birmingham ee waddanka ingiriiska xaflado iyo kulamo loogu talagalay xuska maalmaha xorriyadda soomaaliya haddaba sida ay u xusayaan kooda luulio ayaa firdowse sheekh cabdiraxmaan waxay ka wareysatay ayaan aadan oo ah aasaasaha barnaamijka la yidhaahdo soomaalinimo
7: magaalada birmingham waxaa ka socoto festival la dhaho soomaalinimo 2026 oo ku saabsan dabaaldega iyo kor u qaaditaanka sharafta iyo sancadda soomaaliyeed iyo soomaalinimada
8: waa tahay goormay soo bilowday barnaamijyada iyo isku imaatinadaa samayneyseen oo xuska aad u talagasheen inaad ugu dabaaldegtaan maalmaha xorriyadda maxay ahaayeen
7: runtii walaashay horta waxaan bilownay sanadkii hore 2025 inaan hal cisho u dabaaldegno kooda luulio 800 dad baa ka yimaaday yurub oo dhan inay kasoo qayb galaan dabaaldegaas laakiin sanadkan waan sii weyneyno oo waxa weeyaan 8 cisho oo mawduucyo kala duwan ay soconayso oo ku saabsan mawduucyada kala duwan oo nolosha soomaaliyeed markaa ha noqoto

0: ciyaaro dhaqameed iyo braambur, ama ha noqoto maalin shactirooli agwaanimo, maalin ganacsi, waxbarasho, habeeno aqoonyaan laga hadlay taariikhda Soomaaliyeed, iyo xataa waxaan sameynay maalin caruurta loo talagalay iyagoo la barayo dhaqankooda iyo heritagekooda.
1: Maanta waxay ku beegan tahay 1 Luulyo. Waa maxay isku waxa aad sameynaysaan?
0: Maanta 1 Luulyo 2012 magaalada Birmingham council house ka horteeda, anagoo la shaqeynayna safaaradda Soomaaliyeed oo UK, Lord Mayor Office-ka iyo Birmingham City Council, calanka ayaa kor u qaadaynaa si aan u xusno 1 Luulyo iyo halganka awowyaasheen iyo xornimada Soomaaliyeed. Taa markaan ka gudubno, waxaan galaynaa councilka anaga qabsanayno si aan uga hadalno xaaladaha taagan qofka Soomaaliya ku nool Ingiriiska, ama horumar ha noqoto, amise mawduucyo u baahanaan inaan ka hadalno. Andan habeenkii waxaa dhacaya in libraryga Blue and White laga dhigo as a celebration for Soomaalida. Waa libraryga ugu weyn Yurub, markaa sharaf weyn ba nagu tahay. Weligeed ka hor waxaan ma dhicin, UK oo dhan kama dhicin. Markaa insha Allah waxaan u talagalnay anaga farxadda iyo caruurta Soomaaliyeed kusoo koray Ingiriiska inay arkaan dhaqankooda iyo dadkooda iyo Soomaalinimadooda oo loo dabaaldegayo.
1: Ka Soomaalinimo ahaan, barnaamijkan aad aasaastay, muxuu ahaa ujeedkii aad u aasaastay?
0: Walaahi runtii sababtaan u abaabulay Soomaalinimo aan u aasaasay waxa weeyaan in anagoo Soomaali oo tiro badan Ingiriiska ku nool aana jirin mawduuc adag oo aan ku dabaaldegno 1 Luulyo. Maada waan badannahnay, in badan baan dhulkan joognay, waan u baahannahnay anagu inaan isku dabaaldegno oo maalin oo sharafteena iyo midnimadeena iyo Soomaali jacaylkeena aan muujino. Marka anigu waxaan arkay dhalinyaro badan oo xiiseynaya the last 5 to 10 years, 5 ilaa 10 sannadood kan dhow, xiiseynayo Soomaalinimada. Ma garanaysaa, maadaama dadkii laga fog yahay dhaqankii iyo waxyaabihii dadku ka helaan dalka, anagu kuma helayna xaggan, fahamtay? Marka waxaan rabay inaan u abaabulo dadka da'dayda, mise dadka waaweyn, mise ubadka hadda soo koraya, meel ay ka muuqan karaan oo Soomaalinimadooda ku faani karaan.
2: Taasina waxa ay ahayd Ayaan Aadan oo ah aasaasaha barnaamijka la yiraahdo Soomaalinimo ee magaalada Birmingham, oo uga warramaysay wariye Firdowse Sheekh Cabdiraxmaan qaabka ay markaas reer Birmingham doonayaan inay u xusaan 1 Luulyo. Weli halkaad nagala socotaan waa Laanta af Soomaaliga BBC.
3: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
4: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
3: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
3: bbcsomali.com, mar kasta iyo meel kasta.
2: waagaag dhegeystayaal, saacadda Afrikada Bari iminka waxay tilmaamaysaa 5:26 Mareykanka. Haddii aanu aadno, madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay talaadadii shalay ahayd inuu isticmaali doono Kongreeska si loo soo afjaro xuquuqda muwaadinimada ee markaasi dadka ku dhasha Mareykanka kadib markii ay maxkamadda sare laashay amarkiisa ah oo uu siyaasaddaas ku xanibayay. Madaxweyne Trump ayaa ku doodaya in caruurta u dhalata dadka soo galootiga ah iyo kuwa muddada gaaban joogaya dalka in aysan ka faa'iidaysan qorshahan 150 sano lagu soo dhaqmayay. Faadumo Macalin Abuukar ayaa faahfaahinta noo haysa.
5: Madaxweynaha ayaa ku dooday in Kongreesku dib u qeexi karo micnaha qodobkaasi dastuuriga ah, islamarkaana uu dejin karo waxyaabo ka reeban. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa diiday isku daygii madaxweyne Donald Trump ee ahaa in caruurta ay gudaha Mareykanka ku dhalaan muhaajiriinta aanan haysan dokumenti sharci ah aanay si toosa u helin dhalashada Mareykanka. Go'aankii ay soo saartay maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa xanibay dadaal lagu doonayay in lagu baabi'iyo xuquuqda caruurta ku dhalata Mareykanka ay dhaleen muhaajiriin aanan haysan dhalashada Mareykanka amaba aanan lahayn dokumenti sharci ah si ay u helaan dhalashada dalkaasi. Madaxweyne Trump iyo kooxda

0: qareenadiisa ayaa muddo dheer ku doodayay mowqifkan hase yeeshee taageero ballaaran kama aysan helin sharci dejiyeyaasha go'aanka ay gaartay maxkamadda sare ayaa loo arkaa guul weyn oo ay gaareen dadka ka soo horjeeda qorshahaasi inta badan sagaalka garsoore ee maxkamadda sare kuwaasoo xilka haya inta ay nool yihiin ma ogolaan in la burburiyo xuquuqda dhalashada ee lagu helo ku dhalashada dalka taasoo jirtay ku dhawaad 150 sano waxaa la filayaa in go'aanka maxkamadda sare uu ka careysiyo madaxweyne Trump waxaa sidoo kale la filayaa inuu raadiyo siyaabo kale oo lagu xadidayo galitaanka muhaajiriinta aan haysan dokumenti sharci ah ee soo gala Mareykanka maxkamadda sare waxa ay ku diiday qorshaha Trump cod dhan 6 garsoore oo ogolaaday iyo 3 diiday horey ayay maxkamadda sare u go'aamisay in awooda maxkamadaha hoose lagu joojin karo amarrada madaxweynaha ay noqoto mid xadidan arintaas oo Trump xilligaasi uu ku tilmaamay guul weyn Trump ayaa horey u sheegay in dhalashada lagu helo ku dhalashada Mareykanka ay tahay soo jiidashada ugu weyn ee socdaalka sharci darrada ah tan iyo sanadkii 2015 joojinta dhalashada lagu helo ku dhalashada dalka waxa ay qayb ka tahay siyaasadiisa la xiriirta socdaalka dhowr toddobaad ka hor ayuu bogiisa Truth Social waxa uu ku qoray in dhalashada lagu helo ku dhalashada dalka ay tahay silsilad aanan lagu sii noolaan karin waxa uu sidoo kale sheegay dhaqaale ahaan faa'iido ma lahan dal kale oo sidaas sameeyay ma jiro isagoo si adag u dhaliilay nidaamka dhalashada lagu helo ku dhalashada dalkaasi maxkamadda sare ayaa sheegtay in ay diidmadeeda ku saleysay qodobka 14aad ee dastuurka Mareykanka Gudoomiyaha maxkamadda sare John Roberts ayaa yiri qof kasta oo ku dhashay amaba si sharci ah u qaatay dhalashada Mareykanka waxa uu leeyahay ilaalinta sharciga sida darteed waa muwaadin Mareykan ah kooxda qareenada Trump ayaa ku dooday in sharciyada Mareykanka aysan si buuxda u qoseyn dadka aan haysan dokumenti sharci ah maadaama maxkamadda sare ay qorshaha Trump ku diiday cod aqlabiyad leh waxa adkaan doonta in madaxweynuhu uu beddelo go'aankaasi
1: Faadumo macalin Abuukar aad ayay u mahadsantahay waxa ay nala socodsiinaysay warbixintaas ka hadlaysay markaasi waxa weeye xaqa ku dhalashada waddanka Mareykanka oo madaxweyne Trump uu sharci ka soo saaray hay'adaha maxkamadii ay ishortaagtay waddanka Suudaan hadii aanu aadnana kooxda RSF ee ka dagaalanta dalka Suudaan ayaa waxa la sheegayaa inay geysteen faldambiyeedyo ka dhan ah bani aadminimada iyo isir sifayn intii uu socday ololihii ay ku qabsanayeen magaalada El Fasher sanadkii hore hay'adda Amnesty International ayaa ku baaqday in ciidamo nabad ilaalineed loo diro Suudaan kadib markii ay faahfaahiyeen dambiyo ka dhan ah bani aadminimada oo dalkaas ka dhacay Kowsar Maxamed Cabdullaahi ayaa faahfaahinta noo haysa
2: dambiyada ay geysteen RSF waxaa ka mid ahaa dil dad si qasab ah looga raray deegaanadoodii xarig sharci darro ah jirdil kufsi tacdiyo galmo xasuuq iyo cadaadis kale oo lagu beegsaday dad gaar ah ayaa lagu yiri warbixintan ay soo saartay Amnesty Arbacadii RSF weli kama hadlin warbixinta ay soo saartay Amnesty balse hore ayay u beenisay eedeymo noocan oo kale ah Suudaan weli waxay ku jirtaa halgan awood la wareegid oo 3 sano socday kaasoo u dhaxeeyay ciidanka qaranka iyo ciidamada RSF dagaalka sokeeye ee socda ayaa sababay dhimashada boqolaal ku noo qof wuxuuna ku qasbay in ka badan 14 milyan oo qof inay ka barakacaan guryahooda qaramada midoobay waxay sheegtay in tacadiyada baahsan ee galmada ay loo geysto ragga haweenka iyo caruurta loo adeegsanayo hub dagaal labada dhinac ee kala ah RSF iyo ciidamada qalabka sida ee Suudaan SAF labaduba waxaa loo jeediyay eedeymo la xiriira dambiyo dagaal hay'adaha way beeniyeen eedeymahaas kadib markii laga saaray caasimadda Khartoum bishii Maarso ee sanadkii hore RSF waxay diirada saartay adkeynta gacan ku haynteeda gobolka galbeedka ee Darfur ayadoo isku dayaysa inay qabsato magaalada El Fasher isla markaana ay ballaariso saameynteeda gobolada Kordofan ee koonfurta dalka Amnesty waxay aaminsan tahay in dagaalyahanada RSF ay geysteen xadgudubyo aad u culus oo ka dhanna xuquuqda aadanaha gudaha iyo hareeraha magaalada El Fasher intii lagu jiray go'doomintii magaalada oo socotay muddo 18 bilood ah caruurtu ma aha in dhibanayaal si lama filaan ah ugu waxyeeloobay rabshadahan marar badan si ula kac ah ayaa loo beegsaday waxayna soo mareen dhibaatooyin aad u daran waa la dilay waa la dhaawacay waa la kufsaday waa la afduubtay waxaana si qasab ah loogu qaray ciidamada dagaalamaya ayay tiri Agnes Kalamad xogeyaha guud ee Amnesty International warbixinteeda oo soo bandhigtay tumanaan qof oo marqaatiyaal ah oo laga soo ururiyey in ka badan 200 qof oo ka badbaaday dhacdooyinkan Amnesty waxay sheegtay in cadeymaha la helay ay suuragal tahay inay xuseeyaan dambiga xasuuq ay sir ahaan loo beegsado barayaasha Amnesty oo dib u eegay 89 muuqaal oo laga helay ilo isla markaana sameeyay falanqeyn ballaaran oo ku saabsan sawirada dayax gacmeedka ee waqooyiga Darfur waxay sheegeen in dhibanayaal badan si gaar ah loo bartilmaameedsaday loona dilay sababo la xiriira qoomiyadda ay ka soo jeedaan ماليشيا عربة وحرير له RSF أي مددير لقوه ذين يي إن أي ربشدو جستين كوحا أفريكان أو مدو وكنول دارفور مركا لقا هاللايو الفاشر أمنستي وحي شاكتين كوحا هو بيسان دفاعي مغالا دا انتوضا بضان أي كسو جيدان قومية دا زغاوة أمنستي وحي شاكتين أي قونستي تليال كترسان RSF ولغو تنسان يهي إن أي مسؤول كيهين حد قدوبيو كدن ناها شرعيقا عالميقا waxayna ku adkaysan isaa in lala xisaabtamayo cid kasto oo dambiyadaasi geysatay hoganka RSF ayaa qiray in xad gudubyo qaar kood ay dhaceen isla markaana sheegay inay baarayaan balse waxay ku adkaysanayaan in ba hadda xasuuqa la bunbuninayo warbixintu waxay qayb ka noqonaysaa cadeymo is soo tarayay oo muujinaya xasuuq ka dhacay Al-Fashir iyadoo qaramada midoobay ay horantii sanadkan sheegtay in dhacdooyinkaasi ay lahaayeen astaamaha xasuuq qoomiyadeed qaramada midoobay waxay warbixinteeda ku sheegtay in ka badan 6,000 oo qof lagu dilay 3 maalmood oo kaliya intii uu socday weerarka lagu qaaday Al-Fashir hay'adaha gargaarka ayaa sheegay in dagaalkan uu sababay duruufaha binaadantinimo ee ugu daran dunida ayadoo in ka badan 14 milyan oo qof laga barakiciyay guryahooda halka 28 milyan oo qof ay wajahayaan gaajo ba'an
1: Kausar Maxamed Cabdullaahi aad ayuu u mahadsantahay waxa ayna la socodsiinaysay warbixintii ku saabsanayd Amnesty International oo ku baaqday in nabad ilaaliyayaal loo diro Suudaan isla markaana warbixin ka soo saartay xasuuqii ka dhacay gobolka Al-Fashir waxa hagaag dhigisteel walaalkaad naga la socotaan walaalanta Soomaaliga BBC saacadda Afrikada Bari in yar waxa ay dhaaftay shantii iyo barkii galabnimo Hussein Hassan markale aan weydiisto inuu noo dulmaro qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa Hussein
3: hay'adda carruurta ee qaramada midoobay ee la yiraahdo UNICEF ayaa ka digtay in dhulgariirkii Venezuela ku dhuftay toddobaad ka hor uu kordhiyo khatarta ku saabsan ka faa'iideysiga carruurta iyo ka ganacsigooda hay'adda samafalka ee dalkaasi ayaa diiwaan geliyay warbixinno ku saabsan carruur la badbaadiyay oo mar kale la waayay iyo xayisiino internetka lagu arkay oo looga shikisan yahay lagu iibinayo carruurta ka yar da'da 18 ka sano Booliska Koonfur Afrikaana waxay sheegeen inay xireen in ka badan 900 oo qof intii lagu guda jiray mudaharaad ballaaran oo dalkaasi oo dhan ka dhacay talaadadii kaas oo looga soo horjeedo socdaalka sharci darrada ah dacwadaha lagu soogay dadka la qabtay waxa ay ka bilaabanayeen bililiqo iyo kicin rabshado dadweyne Nigeriana waxay sheegtay in ay magdhow ka rabto Koonfur Afrika aan ilaahay qorsheynayso sidoo kale waxay sheegtay in dadkeeda halkaasi laga soo celiyay magdhowga ay u doonayso iyada oo ay kordhayaan rabshadaha iyo mudaharaadyada looga soo horjeedo soo galootiga aan sharciyeysanayn ee Koonfur Afrika Amnesty International waxay ku baaqday in ciidamo nabad ilaalin ah loo diro Suudaan kadib markii uu faafayay heerka dambiyada ka dhanka aadanaha oo halkaasi lagu eedeeyay warbixino ballaaran oo ay soo saartay ururka xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in ciidamada gurmadka degdeg ee RSF ay geysteen dambiyo badan iyo xasuuq qoomiyadeed intii lagu guda jiray weerarkii dhiigga badan oo ku daatay magaalada Al-Fashir sanadkii hore Shiinaha waxaa ka dhaqan galay sharci cusub oo dadka dhalinyarayaashu ay ku tilmaameen mid lagu dabargoonayo qoomiyadaha laga tirada badan yahay Dawladdu waxay sheegtay in sharcigan oo la yiraahdo sharciga xoojinta midnimada iyo horumarka qoomiyadaha uu xoojin doono isku duubnida bulshada waxaa ka soo horjeestay Taiwan iyadoo sheegtay in muwaadiniinteeda iyo kuwa kale ee laga tirada badan yahay ba lagu wax looga dhacayo aan ilaahde meel looga dhaciyo xuquuqdooda ugu dambeyntiina booliska Belgium waxay sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen dabka kacay dhisme dabaq oo ku yaalla magaalada Antwerp tirada saxda ee dhibanayaasha lama oga weli waxaa socda baadi goob loogu jiro dadka ku haray gudaha dhismaha adeega dabdamisku waxay sheegeen in qiic culus uu adkeynayo hawsha samaynta bixinta in ka badan 200 oo qof ayaa ku nool dhismahaasi oo ka kooban 10 dabaq
1: Waagaag Hussein aad ayuu u mahadsan yahay qodobada wararka caalamka ugu waaweyna ayuu mar kale dib noo xusuusinayay sheekooyin kale ayaa noo soo socda oo ay ka mid yihiin kuwa bariga dhexe ku saabsan hay'adaha gobolka Sanaag hadii aan aadno wararka ka imaanaya gobolka Sanaag waxa ay sheegayaan in milishiyo beeladyo ay ku dagaalameen meel laga qodo dahabka isku dhacan ayaa sababay dhimashada ilaa iyo 6 qof waxaana haatan socda dadaallo ay wado xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka Eerigaabo ayaa ku baaqay in xisadda la dejiyo waxaana dadka halkaas ku dhintay sidoo kale iyaguna ku jira askar ka tirsan maamulka Soomaaliland mayor ku xigeenka magaalada Eerigaabo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed ayaa isagoo jooga deegaanka Xaysiimo telefoonka igu waramay
4: waxaan ku suganahay iminka deegaanka xaysimo runtii eriyada dahabka si guud marka looga hadlayo guud ahaan gobolka iyo degmada xaaladiisa wax soo kordhay oo mar walba soo noqnoqda mar walbana xaaladaa jirtun baa lala tacaalaa dhacdadan iminka u dambeysay iminka ka dhacday eriyadan xaysimo dad wada joogay oo dahabka wada qodan jiray ayaa shaqaaqadaas dhex martay waxaa ku dhintay habeennima ahayd habeen hore lix qof baa ku dhintay runtii hal qofna wuu ku dhaawacmay shalay subax waa ku waaberisanay habeennimadii baan soo guuraynay wafdi waayeel ku jiro iyo cuqaal iyo waxgarad odayaasha dhinacyada kala duwan ay ka mid yihiin iyo odayaal kaleba mas-uuliyiinta dowladdu anagu aan ku matelayno anigoo ah maamulkii degmada iyo taliyaasha ciidamada ee kala duwan ee badda ciidanka militariga oo taliyihiisi marayo booliska saraakiil kala duwan iyodoodii halkaa horena qayb ka mid ugu sugnayd iminkana qayb kale aan kusoo xoojinay shalay subax ayaan ku waaberisanay alxamdulilah ilaahay shalay wuu nala qabtay nabadgelyada gacantan ku dhignay eriyada wax ka dhaceen ciidamada kala duwan iyo waayeelada iyo waxgaradka kuwii aan halkaa ugu tagnay iyo kuwii aan wada soconayba ayaa runtii nagala qayb qaatay intaa waxaa noo dheer iyagana inaan meydadkii xalay ilaa 12 habeennimo ugu dambayn aanu aasnay lixdii ruuxee hore halkii dhaawac ahaana aanu ceergaabo transfer garaynay shaqaaqadaas habeen hore dhacday intaasay runtii kusoo ururtay waxaa ka dambeeyey isla maanta ayaa waxa dhacday haddana shaqaaqo kale oo ka bilaabantay haddana isla eriyadii oo runtii iyado lafteeda argagaxle guud ahaanta arrinta meesha ka dhacday runtii argagax bay leeda mid horey mid dambeba tan dambe maanta dhacday runtii waxa kusii dheeraada in ciidamadii qaranka runtii weerar lagu qaado laba askari baa halkaa ku dhintay guud ahaan intii hore ugu dhimatay iyo intaa ciidamadoo maanta dhimato aan si gaara iyagana taxsi gaara ugu dirayo dhammaan waxaan leeday maxuuminta allah unaxariisto
1: waayahay mudane
4: bulshadana runtii
1: waxaan rabay inaan ku weydiiyo labada reer waaba garanay waa isku dhaceen reerana waa isku dhacaanoo waxbaa dhex mara laakiin maxaa keenay ciidankan in la weeraro arrintan maanta waanu maqalnay waxaanan rabnay inaan wax badan ka ogaano sababta beel ay usoo weerartay ciidankii dowladda ee halkaa joogay
4: wallaahi horta runtii marka laga hadlayo de afka beelunbay ka yihiin laakiin dee dhallinyarada qoriga siirtay eriyada dahabka joogta markooda horeba hayb ahaanbay dee beel ku magacaaban yihiin laakiin dee dadka fidmada wadaaya dee dhallinyarada iminka dunida joogtaa iyo qoriga faraha ka baxay ayaa sababay runtii dee arrintaas way dhacday waana qadar alla waxna runtii waa laga qabto waayeeladii joogay iyo dowladdii oo lafteedu xakamaysay oo aada uga mahad celinaya taliyaasha iyo ciidamadii halkaa ku sugnaa oo khasaaraha yareeyey 100% iyaguna aan runtii waxba geysan sababtuna waxa weeye dee dhallinyaradaa qoryaha siidata eriyada dahabka siidata laguma tilmaami karoo dee waa reer laakiin magacyada way ka soo jeedaan reer ahaan insha allah waxna waa laga qaban doonaa
1: dahabka dhibaatadiisa waa ay soo noqnoqotay mudane ha noqoto mid beelaha u dhexaysa ama ha noqoto masiibo rabaaniya oo ah godadkii oo dadka ku dumaya wax nidaam ah oo aad samayseen oo ku saabsan qaabka dahabkan loo qodanayo iyo xeerar iyo qawaaniin ma jiraan
4: wax xeerar oo laga sameeyey dee xeerarka sida caadiga ee dastuurka iyo xeerarka qaranku dee wuu jideeyo dee xeerar buu leeyahay sida dahabka iyo lagu dhaqmo laakiin dhulka dahabka guud ahaan gobolka laga helay wax xeeroo hadda lagaga dhaqmaa ma jiro nin waliba halku jecel yahay buu isagu qotaa iyaga laftoodu khasaare ku yahay qaabka looga faa'iidaystaan sidii loogu talagalay ahayd xaaladaha ka socday iyo waxyaabaha lagaga shaqeeyaan xitaa sharciyadu aanay ogolayn waa arrimo runtii u baahan qarameyn guud weeye xukuumadduna ay ku hawlan tahay mar badanna aanu ka wada hadalnay madaxweynaha iyo guud ahaan qarankaba runtiina u baahan in si degdeg wax looga qabto
1: si haddaba aanay usoo noqonin wixii iminka dhacay reerihii isdilay ciidankii la laayay godadkii dahabka ee la isku qabsaday maxaa idiin qorsho ah oo aad samaynaysaan
4: dee horta waxaa noo qorsho ah iminka hawshaagantaan ku haynaa ciidankii wuu joogaa alxamdulilah anagoo maamulkii ah oo taliyaashii iyo anigoo maayarkii degmada ah waa joognaa waayeeladii dhinacay nala hayaan runtii xaaladda iminka waa runtii waa noo degan tahay waxaan uga gudbaynaa dee marba xaaladda sideedaa loo galaa si guud gobolka iyo arrimaha dahabka iyo qaranku waxa u baahan yihin xaalad deg deg oo runtii wax looga qabto waayo sida laguma sii jiri karo tanaan iminka gacanta ku haynana dee ilaahay baan ka baryanaya ha inala qabto runtii meel fiicanna way noo maraysaa intaa dhacdayna waan ka xunnahay maaha waa arrin murugale taa habeen hore dhacdayna waa dhacdo aada u xun tan dambe maanta ciidanka ku dhacdayna runtii waa arrin aada argagaxule oona taabatay ka garaabeen dadkii laftigooda halkay joogay iyaga أي قيب كيه بضفق حوات هرمي
1: وهجا كاسنا وحا وها ماير كحجينك مقالة إيريك جابو عبد الرحمن محمود محمد أو إيجا والرميي شقاقوين كدعي ديجان لك ترسم قبلك سناق ذاتك الرأي جودة كسو دي بتقضب كسو حكم إذا إسماعيل معلن يوسف أوله دجا لذا كدعي قبلك سناق وحا يسلك كهيان الرمال الحرير الجابة الذهب كلا جودة وحان اللوجة بهاي هي ما ملك الدولة الصومالية لان إن أي سميان حرر لجوس عليه قد شد معدنت ما دام أي ذاتك أبابولين يهين بويري هب مركزي قبيل كسليس موسى قرنة أي إثناء فكر كيس ديبنا يا أو شعرين وجوجو قبل كجرر ده قال الله كده عاي قبل كسنة قوان يبعتوين أيو يرفون تينا واحد مودة إن قبل كسنة قون نقضي قاب ده قال سنة ذي قدم بيجي وحاس الشعب كي الدولة اللوجة بهاي هاي بويري إن يبعت راس أي حليان وهاج نجستي الولاء كان قال سؤالان والله أنت بسومالي بي بي سي حكومة قدر أي واحد يشكتين وزير كود الرماه دبده محمد بن عبد الرحمن الثاني والله كل ما يرجع مريكنكا ستيف ويتكوف إيه جارد كوشنر وحانا انتي وكلان كودة السعودية ديبلوغو ايغي هورو مركا اقودن بيجي اي وده هادا لده سعودية او دحايا مريكن كا اي ايران كواسو كو سليسان اس افقرد كا لبدا دينا ايو دادا لده لغوحو جينا يو امنيق اي حسلوني دو قبلكا اي دو اللو مريا وده هادا الاي ديبلوماسياد وحا سيدو كاليلا فلانغيي حالا دها قبلكا غارهان نحبت جوجين تا لبنان اي مهمت دا اي لده اي لا اتكايا لانا ديسو سيلو الالي مدن مدح برناني دا اي حسلوني دا لبنان سيدا لغوشيغي بيان كسو بحي وزارة دا الرماها دي بدا قدر فافاهين تاوركاسنا وحنو هيا حسين حسن حسكا
3: وزير كريمه دبد قدر ايا حقيقه دادالك دحدحادينت دلكيسو ودو يا تاغيرده دمان ودوينكا ودا هادلده اي كاسوبخاي اس افغاردكا سي لو غارو حل وارا او دمايستيرن او خوجينيا امنيغا غوبولكا الىلينيا دنها ددكا اسلاماركانا تاغيريا نبد اي امنيغا عالميغا bayaanka ayaa intaas ku daray in ergada Mareykanka ay muujiyeen qadarin ay u hayaan dowrka qadar iyo Pakistan ee dhexdhexaadinta iyo balanqaadka Washington ee ku aadan si wadista geedi socodka wadahadalada iyo taageerida dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu gaaro heshiis dhameystiran afayinka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaaciil Baqaay ayaa xaqiijiyay in Iran ay wadahadalo la yeelan doonto qadar oo door dhexdhexaadina ka ciyaareysa si ay uga wadahadlaan hirgelin heshiiska ku meel gaarka u dhaxaya Tehran iyo Washington isagoo ku daray in siidaynta hantida Iran ee la xayiray ay ka mid noqon doonto qodobada ugu muhiimsan ee laga doodi doono Baqaay ayaa taladii sheegay in aanay jirin qorshe kulan oo ay la yeelanayaan dhinaca Mareykanka maalmaha soo aadan isla markaana habraacyada siidaynta hantida laakiin ay socdaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters dhanka kale ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa taladii khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Iran Mas'ud Pezeshkian kaasoo uga waramay horumarka ugu dambeeya gobolka galbeedka Aasiya iyo talaabooyinka xiga Modi ayaa ku qoray barta X waxaan kala hadlay madaxweynaha Iran Mas'ud Pezeshkian arrimaha ugu dambeeya gobolka galbeedka Aasiya waxaana soo dhaweeyay horumarka laga gaaray wada hadalada waxaana muujiyay rajaydeeda in dadaalada joogtada ah ay horseedi doonaan nabad waarta oo gobolka ka dhalata waxaan sidoo kale mar kale xaqiijiyay muhiimadda ay leedahay xurriyadda maraakiibta ee marinbiyoodka hormuz ee Hindiya iyo dunidaba ay u leedahay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore u sheegay in Iran ay codsatay kulan ka dhaca qadar talaadada halka Tehran ay beenisay in wadahadalo toos ah oo lala yeesho Washington ay qorsheysan yihiin kuwaas oo ku saabsan heshiiska lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Bariga Dhexe Mareykanka iyo Iran ayaa sheegay in ay ergooyin u diri doonaan dooxa todobaadkan balse waxay bixiyeen warris khilaafsan oo ku saabsan waqtiga iyo ujeedada booqashada inay ku jiri doonto kulan labada dhinac khilaafkan ayaa yimid iyadoo xabad joojinta ku meel gaarka ay tijaabo ku socoto kadib isweydaarsi ganta loo dhacay dhamaadka todobaadka iyo iyadoo weli la hubinayo hirgelinta heshiiska 17ka Juun gaar ahaan qodobada la xiriira maamulka marinbiyoodka Hormuz arrimaha laga hadlayo dooxa waxay diirada saaraysaa hirgelinta shuruudaha is-afgaradka ee u dhaxeeya Washington iyo Tehran gaar ahaan dib u furista marinbiyoodka kadib hoos u dhac ku yimid gaadiidka maraakiibta todobaadka dib weer lagu qaaday markabka gudbay biyahaasi mas'uul Mareykan ayaa sheegay in wadahadalladu ay sii socon doonaan halka Iran ay wadahadalo gaar ah la yeelatay Cumaan oo la xiriira maamulka mustaqbalka ee maraakiibta ka gudbaya marin biyoodka. Siideynta hantida Iran ee la xiriiray ayaa ah arrin kale oo muhiim u ah Tehran. Madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian ayaa sheegay in tallaabooyinka lagama maarmaanka ee lagu siideynayo hantida ay socdaan, isagoo tilmaamay $6 billion laga siideyn doono 12. Dhanka kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaaciil Baqaayi waxa uu sheegay in wadahadallo lala yeelan doono dhinaca qadar oo ku saabsan qodobka la xiriira siideynta hantida. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid Al Ansari ayaa sheegay in hantida Iran ee la xiriiray oo dhan $6 billion aan weli loo wareejin Tehran, isagoo xusay in tan la sameyn doono iyada oo ku xiran horumarka wadahadallada sida ay sheegtay CNN. Sida ay sheegtay Reuters, labada dhinac ayaa haysta ugu yaraan 6 maalmood si ay u hirgeliyaan isafgarad ka kooban 14 qodob ay ku jiraan korinta xabad joojinta la iclaamiya April, ka hadalka barnaamijka nukliyeerka Iran, iyo wadahadallo ku saabsan xabad joojin joogta.
1: Xuseen Xasan Adeyow maadsan yahay wuxuu nala socodsiinayay warbixintii la xiriirtay wadahadalladii dhexmaray wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar iyo ergeyga Mareykanka Steve Witkoff. Wili halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC saacadda Afrikada Barina. Iminka waxay tilmaamaysaa 5:00 iyo 9:49. Diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano F-16 ee Turkigu leeyahay ayaa markii ugu horreysay duqeyn waxa ay ka geysteen koonfurta Soomaaliya tan iyo markii Muqdisho la geeyay horraantii sanadkan. Turkiga ayaa markii hore inta badan ka taageerayay dowladda Soomaaliya dhanka tababarada iyo inuu qalabeeyo ciidanka. Turkiga wuxuu u muuqdaa bilooyinkii u dambeeyey inuu xoojiyay howlihiisa military ee Soomaaliya. Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaan wax ka weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay tallaabada Turkigu qaaday.
5: Ruhanta haddii arrinta la xaqiijiyo in diyaaradaha duqeynta geystay ay yihiin F-16, waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa in Soomaaliya ay gelayso marxalad cusub oo dhanka awoodda military ah. Keliya ma ahan runtii arrin ciidan, waa fariin siyaasadeed oo istaraatiiji ah, taasoo muujinaysa in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inay dhisto ciidamadeeda qaranka iyadoo ku dhisaysa hub casri ah, isla markaana doonaysa inay xoojiso amniga iyo madax banaanida, taasuna saameyn waxay ku yeelan kartaa keliya Al-Shabaab ma ahane sawirka guud ee Soomaaliyadii burbursaneed ee 35 sano awooddeedii ciidan inay soo noqotay. Xisaabta runtii awoodaha gobolka laftirkeedana saameynay ku yeelanaysaa.
1: Al-Shabaab ka sokow, maadaama soo qaaday in arrintan ay wax ka bedeli karto qaabka xaaladda gobolku ay iminka tahay ama sida loo arkayo, maxay ku soo kordhin kartaa ama ka bedeli kartaa maadaama Soomaaliya iminka heshiisyo dhinaca badda ahna ay gashay oo saamaxaya dalalka bahwadaagta ah in ay Soomaaliya iyaga oo gacan siinaya ay

waana awood lahayn oo badanaa ciidanka dowladda federaalka amahaa markaas ha mataleen. Maleeshiyaad ayay u badnaayeen berigii hore, laakiin hadda waxay muujinaysaa runtii inay Soomaaliya heshay saaxiib. Iskaashiga istaraatiijiga ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiguna inuu hadda dhaafay heer tababar iyo caawinaad, laakiin uu gaaray heer istaraatiijiga oo ay Soomaaliya heshay saaxiib garab taagan. Taasuna waxaa sawirkaas arki karaa guud ahaan geeska Afrika oo maaragtay goob ah ay hadda ku tartamayaan quwadaha doonaya saameyn amni iyo mid dhaqaale, ama ha noqoto reedsi ha noqoto, ama guud ahaanba geeska Afrika ha noqoto. Marka waxaad moodaa in ay xisaabtii Soomaaliya iyo sawirkii laga haystay oo ahayd dowlad burbursan oo qabiil qabiil u kala qaybsan oo ciidamadeedu kala qaybsan yihiin, inkastoo weli ay jiraan Al-Shabaab khatarteedu ay deegaanada ka jiraan, inkastoo ay jiraan maamul goboleedyada iyo siyaasadda iyo lagu kala qaybsan yahay, haddana ay meeshan kasoo dhalanayso cudud ciidan oo haysata saxiib caalami ah, kuna hubaysan hub cusub oo la jaanqaadi kara dunida casriga hadda la jaanqaadi kara. Marka hala dhihi karo runtii hubkan wuxuu noqon karaa dhammaadka Al-Shabaab uu burburin karaa. Waa in isla socdaan awoodahan casriga ah iyo tababarada ciidamada iyo halganka ah dib u soo noolaynta ciidamada iyo siyaasadda inay isla jaanqaadaan. Taasaana waxaa isleeyahay xisaabta ka dhigi karta Soomaaliya inay soo noqon

0: galaangalku yeelan karo amniga badda cas ha noqoto iyo geeska afrikaba ha noqoto. Runtii waxaanu soo jeedinaa hadda in ay Soomaaliya tahay muhiim, taasoo saameyn ku yeelan karta marka dhanka kale la fiiriyo dhaqdhaqaaqyada hadda bariga dhexe ka socda iyo colaadahan ka socda ba Israa'iil ha noqoto iyo heshiisyadii badda cas. Taas laftirkeed waxaa laga yaabaa inay xiisad u samayso oo ay wadamada ay Turkiga faaltigu ka dhexeeya laftirkeedu inay brashar soo saarto Soomaaliya, taasna ay tahay dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinteedu iyo hoggaankeedu inay u diyaar garoobaan, halka dhanka faa'iidadana ay tahay in ciidamadii Soomaaliya ay helayaan tababar. Haddii marka dowladda Soomaaliya arrintana ay qaab istaraatiiji ah ay Soomaali ay awooddan cusub u bedeli karto amni waara iyo dowladnimo xoogan, runtu waa arrin fiican. Haddii taas lagu guuleysto, marka waxay noqon kartaa isbeddel taariikhi ah. Haddii kalena waxay ahaan kartaa guulo milatari oo waqti dheer aan sii waarin oo ah in al-shabaab hadba goob laga qabsado, shaksiyaadna laga dilo.
1: Wagaakaasina Axmed Kaboole ayuu ahaa oo khadka telefoonka igu warramayey. Wararka ciyaaraha, haddii aanu eegno ciyaaraha adduunka, weli waxaa soconaya wareega 32 kooxood ee kala reebta loo yaqaano oo kooxdii laga badiyo ay sidaa ku bixi doonto. Ivory Coast iyo Norway ayaa xalay wada ciyaaray, 2-1 waxaa ku badiyey Norway. Goolka waxaa ku hormaray Norway oo 6 daqiiqadood ka hor dhammaadka qaybtii hore ugu dhaliyey Antonio Nusa, laakiin Amad Diallo oo Manchester United u ciyaara oo ciyaarta beddel ku soo galay ayaa 4:47 goolkii barbaraha u dhaliyey, iyadoo la isleeyahay talow rigoore yaal miya la isla aadi doonaa ayaa Erling Haaland 4 daqiiqadood ka hor dhammaadka ciyaarta goolkii guusha waxa uu dhaliyey Norway. Sidaana Norway waxa ay ugu aadan tahay kooxda Brazil oo ah koox aan sahlanayn. Faransiiskana xalay waxa uu 3 iyo 0 kula tuntay Norway, waxaana 2 ka mid a goolasha u dhaliyey Kylian Mbappe, halka goolka 3aadna u dhaliyey Bradley Barcola. Faransiiska Paraguay ayaa wareega 16-ka ay isku arki doonaan ciyaar 4-ta bishan ka dhici doonta Philadelphia. Mexico waxa ay 2-0 yana ku garaacday arooryadii hore ee saaka kooxdii martida u ahayd Ecuador, waxaana daqiiqadihii dheeraadka ahaa ciyaarta lagu daray kaarka gaduudan la siiyey difaaca kooxda Arsenal Piero Hincapie kadib markii uu hadlay isagoo afka daboolaya, waxaana xeerarka cusub ee lasoo kordhiyey mamnuuc ka ah in ciyaartoygu la hadlo ciyaaryahan kasoo horjeeda isagoo afka daboolaya. Wararku waxay sheegayaan in 3 qof ay ku dhinteen dabaaldegyadii ka dhacay magaalada Mexico City, kuwaas oo 2 ka mid ah ay dumar ahaayeen. Mexico waxay isku aadan yihiin England iyo Koongada Dimuqraadiga ah, kii soo badiya ciyaartaas waxaa la filayaa markaasi inay dhacdo daqiiqad waa saacad iyo 4 daqiiqadood muddo iminka ay ka dhiman tahay oo ah saacadda Afrikada Bari marka ay tahay 7:00 fiidnimo, waxaana ay ka dhici doontaa Atlanta, halka Belgium iyo Senegal ay isku haleeli doonaan 12:00 garoonka Seattle Stadium, iyadoo oo 3 aroornimona Mareykanka Bosnia uu marti gelin doono ciyaartoodana ay ka dhici doonto garoonka San Francisco Bay Arena. Wahagaaga wararkaas intaa aanu kaga gudubno, madaxweyne Trump ayaa waxaa la sheegayaa in isna lacag 1 bilyan oo dollar ah markaasi uu sameeyey oo faa'iido ah sanadkii iminka naga tagay, lacagtaas oo ah mida loo yaqaano cryptocurrency-ga, waxaana sida uu ku xusay warbixin ay khasab tahay qofka dakhligiisa in uu sheego oo 2025-kii ku saabsan. Axmed Badar ayaa soo akhriyay studio-ha ila fadhiya. Axmed, uu noo soo koob.
2: Faraxu shaacinta xogtani oo ka kooban 927 bog waxay ku warbixisay in 635 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka oo ka timid shirkad lagu magacaabo Celebration Coins oo loo malaynayo in ay ka xiriir la leedahay Shilling Term Memo ee oo ah lacagta digitalka, taasi qiimahooda hoos u dhacay tan iyo markii la shaaciyay inay shaqeynayso maalmo ka hor inta uusan xafiiska la wareegin Trump, balse iminka waxaa muuqataa in shirkadaasi ay iminka ay ka macaashtay lacago 1 bilyan ah cryptocurrency. Waxaa kale oo xogta ay sheegtay in ka badan 500 milyan oo dakhliga kasoo galay World Labor Financial oo shirkad cryptocurrency ah uu aasaasay aasaaseen wiilashiisa iyo caruurta ergiga gaarka Stephen Witkoff. Malaayiin kale ayuu ku kasbaday Trump hantida maguurtada ah ee cryptocurrency, balse aqalka cad ayaa waxa ay beeniyeen in lacagtani sababo madaxtooyada ah maba isagu xilkiisa adeegsanaya uu lacagtani sameeyey, balse ay tahay ganacsi caadiga. Dakhliga kasoo baxay bandhigiisa maaliyadeed ee u dambeeyey ama soo bandhigidii maaliyadeed u dambeysay oo gaaray ugu yaraan 2.2 bilyan ayaa ah mid aad uga badan kii ka horeeyey sanadkii 2024 lasoo bandhigay. markii Trump uu shaaca ka qaaday in in ka badan 600 milyan oo dakhli ah oo markaas ay soo galay aqalka cad marar badan waxa ku

0: aqoonsaday Trump in ganacsigiisa uu dhiibay hay'ad maamusha isla markaana aysan aqalka cad ku shaqalahayn arrimaha maaliyadda iyo ganacsigiisa.
1: Axmed Badr aad ayuu u mahadsan yahay warbixintiisa. Ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii galabnimo oo uu isla soo saaray Axmed Badr anigoo Faarax Lamaanahana aan idinla socodsiinayay. Wararkeenana ciddii ay seegeen waxay kala socon karaan Facebook iyo barta internetka ee bbcsomali.com. waxaanu dib u kulmi doonaa berri subax saacadda Afrikada Bari marka ay tahay 7 subaxnimo iyo warar kale oo dheeraada. Waqtiga inta ka horeysana waxaan idin leenahay dhammaanteen oo isku duuban iyo kooxda farsamada, sidaa iyo nabadgelyo.